0: Viragum.
1: Okay.
0: Viragum, viragum. Min de moda ta shot palos. Viragum, viragum.
2: Green Radio Net.